Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

sine oser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i morgen skal bli.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Hei, det her Halvard.
2: Og det her Kjetil.
1: Ifra Violet Road. Og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

0: Hei, dette er Line Torp. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar.

0: skuldran og rester på høyne og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tida plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unka, gammel unka, gammel unka, gammel unka.

0: Her er VG-nyhetene. Køen for å fylle drivstoff ved bensinstasjonen på Nordby shoppingcenter i Sverige var i ettermiddag så lang at deler av parkeringsplassen måtte sperres av. Senterleder Ståle Løvheim sier trafikken på bensinstasjonen har eksplodert etter at det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff ble borte. På Nordby kostet bensin i dag rundt 17 kroner per liter. Samtidig ligger prisen på nesten 30 kroner literen flere steder i Norge. Bodø-Glimt inngår samarbeid med Novo Nordisk, selskapet bak slankemedisin Ozempic. Therese Johaug steilet sist, det var tema.
1: Jeg kunne aldri hatt den logoen på brystet, sa Johaug til NRK i fjor vinter da hun fikk høre at det svenske skilandslaget hadde inngått samarbeid med selskapet. I høst fikk Novo Nordisk kritikk for en kampanje som oppfordret nordmenn til å snakke om fedme. Glimt skriver at samarbeidet i første omgang vil henvende seg til menn i alderen 40-60 år med oppfordring om å ta vare på egen helse.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Her til slutt tar vi en med at Henriette Jæger tok en sterk andreplass på dagens 400 meter i Ultimate Championship i Budapest med tiden 49,28. Med det sikret hun seg også nesten 700 000 kroner. 23 år gamle Jæger sier pengene skal gå rett inn på sparekonto til hus. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: sysla mørkt mot en rau. Kvite morgen i hjørman og gjeng er grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pipa prøver skjoten dau. Sovna hver et tid, nå er jeg snart 23. Kjæring, ta klipp på deg, trasket dynna om det er dritt å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordentlig skruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kuse. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten fra MC om du ønsker å se forten suse. Kjenner jeg katten sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengte bruse. Først har slekt på køllen når jeg nøtter, tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudor. Da prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Latt opp til lia, jeg har så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lungra, kjens på dragon og hører et kaboom.
2: Hei, dette Elisabeth
3: og Randi
2: fra
3: Phone Joan.
2: Du hører på
3: Ordentlig Radio.

0: soldater fra Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 skal denne uken trene samtidig i gatene, skriver Forsvaret på sine nettsider. Under øvelsen Hovedstad vil folk kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i byen. Donald Trumps barndomshjem i Queens i New York har blitt solgt for 18 millioner kroner etter en total renovering. I 5 år sto barndomshjemmet til presidenten tomt og begynte å forfalle. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
2: Og jeg Unnveig Aas.
1: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som countryrock på norsk.
2: Og du hører på Country Rad.

brant det fra en vakker dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppa i mitt fang. En vakker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok fram en kniv. Fisken den så villig ut og gi meg sitt liv. Jeg er sikker på at Gud er ond, for skuffelsen var stor når fisken med tilfeldighet hoppa over bord. Men det er flere fisk i havet, fikk jeg å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå? Fisken dro ifra meg, og sola

som skjer. Er ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen har jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately. Det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant. Heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg. Jeg tenker bra for han. Bra for han.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

Her VG-nyhetene. Flere naboer meldte fra til kommunen og fastlege om sine bekymringer knyttet til familien i Lysneveien i Ski. Denne uken ble kvinnen som drepte sin egen mor og bror i 2024 frikjent, og retten la vekt på de vanskelige forholdene og omstendighetene i hjemmet. Du kan se bilder av boforholdene på VG.no og lese hvorfor VG velger å publisere disse. En person omkommet og 102 reddet etter at et passasjerskip mistet kontakten i Javahavet i dag. Letingen etter de øvrige passasjerene pågår fortsatt. Ifølge Indonesias redningsstyrke

som forsvant. Jeg sto urørlig mens hus og låve brant. Jeg visker til deg når ingen andre ser. Jeg ranker ryggen din når haka di dras ned. Jeg slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg.

0: Hei, dette Terje Formo. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal på norsk musikk.
1: Her VG-nyhetene. Flere naboer meldte fra til kommunen og fastlege om sine bekymringer knyttet til familien i Lysneveien i Ski. Denne uken ble kvinnen som drepte sin egen mor og bror i 2024 frikjent, og retten la vekt på de vanskelige forholdene og omstendighetene i hjemmet. Du kan se bilder av boforholdene på VG.no og lese hvorfor VG publiserer disse. Minst 76 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine i Jemen siden juli, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon IOM. Bakgrunnen en dramatisk militær offensiv der Houthi-opprørerne på kort tid har erobret flere byer langs Rødehavskysten, og de nå i posisjon til å kontrollere Bab el-Mandeb-stredet, som viktig for petroleumseksport. Oljeprisen har allerede steget over 100 dollar per fat. Valget i Sverige i gang. Svenskene skal avgjøre om Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson blir landets neste statsminister. Det jevnt på meningsmålingene. Valglokalene stenger klokken 20. Håvard Ingvaldsen erstatter Andreas Gullseng på Norges stafettlag, som løper 4x400 meter i Ultimate Championship i kveld. Karsten Warholm, Henriette Jæger og Amalie Juhl utgjør resten av laget. Dette blir Juhls siste internasjonale løp. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på.

0: Hei, dette er Tom Hell, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Selvbedrag. Jeg vil ha vært litt i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg ville å være i fred. Men alt jeg ville å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt. Men gi meg en til. Den her er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

0: rart. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en te for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en te. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å leve. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en te. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en te.

0: ikke har mista grep. Og en til for dem som er her etter alt.
1: Hei, dette er Tom Roger Odland. Du hører på Ordentlig Radio.

sekk og sju mil sko, langt vekk fra fjær og flo. Var helt på tur, der i mitt eget sinn. Og så kom feberfantasiene, hjertet på.

eller kunne alt vært mye.

0: Her VG-nyhetene. To syklister fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i Asker. En bilist og flere syklister var involvert i ulykken. En av dem har uavklart skadeomfang og fraktes med luftambulanse. Den andre betegnes som lettere skadet. Valget i Sverige i gang. Svenskene skal avgjøre om Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson blir landets neste statsminister. Det jevnt på meningsmålingene. Valglokalene stenger klokken 20 i kveld. Nær 5000 soldater fra Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 skal denne uken trene samtidig i gatene, skriver Forsvaret på sine nettsider. Under øvelsen Hovedstad ville folk kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i byen. Håvard Ingvaldsen erstatter Andreas Kulseng på Norges stafettlag, som løper 4 ganger 400 meter i Ultimate Championship i kveld. Karsten Warholm, Henriette Jæger og Amalie Juhl utgjør resten av laget, og dette blir Juhls siste internasjonale løp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger.
2: Hei, dette Øyvind Stavland fra Vamp.
3: Og dette Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
2: Ordentlig Radio.
4: Velkommen til Tor de Jazz. Her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
5: Hjertelig velkommen til nok en utgave av Tour de Jazz. Vi vet

0: ferdig med jazzlinja I Trondheim allerede, 22 år gammel.
1: Mm, ja, det stemmer.
0: La oss skru klokka enda lenger tilbake, Jørgen, og få høre hvordan kom din musikkinteresse I gang?
1: Ja, ikke sant? Det jeg må få lov til å nevne fatteren da, altså, som en veldig viktig, viktig faktor I det. Han jo veldig, veldig glad I musikk generelt, men også I jazzmusikk og kanskje spesielt norsk jazzmusikk da, og interessert. Så han
0: spiller han selv også, eller?
1: Ja, men det litt sånn på hobbybasis. Mm. Men han spiller både litt trommer og litt blåsinstrumenter for gøy. Men han tok meg med på masse konserter som liten. Jeg tror et av de første sånn sterke minnene jeg har, da kan jeg ikke ha vært... Jeg må ha vært tidlig på barneskolen, tror jeg. Så var det en konsert på Mono, som han gjerne ville ta meg med på, da... måtte jeg gå og legge meg og sove et par timer først, for den begynte ikke før 10 på kvelden, og så kom han og vekka meg og tok meg med ned til byen og på konsert. Og da dro vi jo faktisk og hørte min onkel Erik Johannesen da, på trombone, så begge de to må jeg nevne som veldig som viktige, fra tidlig av hvert fall, da, på liksom, ja, å bygge en nysgjerrighet på hva det her, med improvisasjon og jazzmusikk.
0: Og da det ikke så veldig rart at du ble trombone på det heller da, når du har en onkel som heter Erik Johannesen.
1: Nei, ikke sant? Altså, det tror jeg var en viktig inspirator for det. Mm, absolutt.
0: En av Norges definitivt ledende trombonister de siste ja, 20-30 årene.
1: Absolutt, ja. Absolutt.
0: Så og han har vært både inspirasjon og læremester.
1: Ja, vi hadde litt spilletimer opp igjennom, og i hvert fall det å liksom kunne få lov til å gå og høre på han og liksom bli tatt med litt som backstage og hilse på folk og sånne type ting var veldig, veldig kult som liten altså.
0: Men gikk veien via korps og sånn da? Eller?
1: Det gjorde det altså. Jeg spilte I Grefsen skolekorps fra andre klasse på barneskolen eller et eller annet sånt. Og så egentlig da gjennom disse her spillekursene som Norges Musikkorpsforbund driver, så ble jeg kjent med både Kristoffer Kumpen og André Roligheten møtte jeg tidlig også. Men spesielt Kumpen begynte jeg da også å ta spilletime med, og han viste meg bare altså, så ufattelig mye på trombonen. Og hjalp meg med å øve inn mot å søke på musikklinja på videregående, og så var jeg heldig og fikk han også som spillelærer på Edvard Munch da. Og han tok meg også inn I det her Akershus og Oslo Ungdomsjazzorkester da, kanskje egentlig, mens jeg var litt for ung, for de andre var typ 3-4 år eldre enn meg da.
0: Og du var?
1: Da var jeg, må ha vært kanskje 14 eller 15 år, hvis jeg ikke husker helt
0: feil. Og det har vært trombone fra dag 1, eller?
1: Ja, det har det vært.
0: Og Erik har skylda?
1: Ja, det kan man si. Ja. Men jeg synes jo det var noe med lyden av liksom sånn dyp... dyp, varm messing som har inspirert meg altså, fra tidlig av uansett. Altså. Jeg synes det noe veldig vakkert og ekspressivt I det.
0: Mm. Ja. Vi skal komme innom dette og hint I løpet av denne timen her, Jørgen, men vi skal høre mye av musikken som du også har satt trombonen og sleiden din på I løpet av de få årene du har vært på Tellus. Mm. Her skal vi begynne med en liten eksklusiv duo
1: ja.
0: Som er plateaktuell, som heter noe så spesielt som Galumphing Duo.
1: Ja, Galumphing Duo.
0: Mm. Og det fordrer en forklaring. Navnet.
1: Ja. Navnet, ja. Altså det, det egentlig hentet fra en bok som både jeg og Shannon, som min fellow Galumpher, holdt jeg på å si.
0: Shannon Moday,
1: ja. Vi har lest og dratt masse inspirasjon fra den boka. Det en fantastisk fin bok som heter Free Play, som skrevet av en fiolinist som heter Steven Nachmanovic. Og handler om det å være fri til å skape, eller fri til å være kreativ, fri til å improvisere. Mm. Hvordan man kan være det, hvordan man kan sette seg selv I den situasjonen, eller, og også hvordan

0: man kan skape den situasjonen for andre. Altså den friheten i musikken da, til å, og der introduserer han det begrepet galumphing da, som egentlig er altså, å galumphe er den her energien hos småbarn og kanskje hos små valper og sånt, og den her evige lekende nysgjerrige energien hvor du går helt sånn her rabiat etter å utforske noe da. Og det er kanskje litt som kjerneverdi i måten vi spiller sammen, at vi er nysgjerrig på hva som kan skje, og nysgjerrig på å leke sammen i musikken da, på et vis.
1: Og Shannon Mauday, hun er opprinnelig fra Sør-Afrika, har bodd i Norge i mange år, er multisaksofonist.
0: Ja, rett og slett.
1: I galumphing duo så spiller hun hvilke saksofoner?
0: Altså der er det altsaks, barrisaks, kontra alt klarinett, tubax og bassaksofon er det vel.
1: Skulle bare mangle.
0: Ja,
1: ja, det skulle det altså. Her skal vi få høre denne eksklusive lille duoen i Contrast of Opposites, som er titelsporet.
0: Det er titelsporet på plata.
1: Fra skiva som akkurat er ute med galumphing duo.

0: Og dette altså ikke noe studioopptak?
1: Nei, men det ikke det. Et stueopptak, ja.
0: Et stueopptak, ja.
1: Ja, vi fikk veldig god hjelp av en veldig, veldig fin trommis og musiker som heter Olav Abelgaard. Og han hjalp oss rett og slett med å rigge om stua til skjernen. Og med masse ikke sant, lyddemping og, og masse mikrofoner og sånn. Altså, ja, jeg synes det låter kjempe, kjempefint.
0: Hvem har skrevet musikken?
1: Den her er det skjernen som har skrevet. Hun har skrevet de aller fleste låtene på denne plata. Mm.
0: Og samarbeidet mellom dere, det går tilbake til det ungdomsstorbanet som du nevnte.
1: Det stemmer. Mm. Det var der jeg møtte skjernen for første gang i Euro.
0: Hun ledet det storbanet?
1: Ja, hun ledet det i mange år. Mm. Ja. Og var også en av de liksom, viktigste inspirasjonskildene mine på den tiden. Ja. Mm.
0: Når du er ferdig med videregående, Jørgen, så sitter alle med større eller mindre ambisjoner med søknadsskjema til videre utdanning fra nord til sør. Mm. Og øverst på den lista så står det for de aller fleste jazzlinjer i Trondheim.
1: Ja, det gjorde det nok for min del også.
0: Ja. Mm. Søkte du overalt, eller søkte du bare der?
1: Jeg søkte i Oslo og i Trondheim, ja.
0: Mm. Og opp inn, til Trondheim på prøvespill?
1: Ja. Det husker jeg som, ja, jeg husker det som ganske nervepirrende for min del. Kanskje egentlig spesielt første runde synes jeg var ganske stressende, og så andre runde synes jeg egentlig bare var litt sånn gøy, for jeg hadde, ja, det er kanskje litt teit å si, men jeg hadde egentlig ikke helt troa på at jeg skulle komme inn da. Det var på en måte nok for meg å komme videre til andre runde sånn første gang man prøver etter videregående.
0: Da er du 17-18 år? 18?
1: Ja, nei, da var jeg vel nettopp blitt 19, ja, for okay. Jeg har bursdag i februar.
0: Ok.
1: Mm. Så da husker jeg at jeg bare på andre runde skulle jeg bare gjøre så godt jeg kunne og leke meg. Ja, rett og slett, og bare, ok, nå skal jeg bare prøve det her, og så ser vi hvor det går hen.
0: Hvem spilte du med? Hva spilte du?
1: Ja, ikke sant? Da husker jeg at i Kompe så var det vel, det var Martin Mellem på trommer, og så Peder på gitar, hva heter han til etternavnet igjen da? Stuberg, og så var det Andreas Svabe på bass.
0: Ja, og dere spilte hva for noe?
1: Ja, jeg spilte Seven Steps to Heaven, og Nardis spilte jeg vel. Og så tror jeg at jeg hadde skrevet opp Lament, som er sånn J.J. Johnson-ballade. Og så spilte jeg en egenskrevet låt også. Mm.
0: Og noen dager etterpå, eller samme dagen fikk du beskjed om at...
1: Ja, noen dager etterpå, da var vi liksom inne i... Fordi NMH har prøvespill bare uka etter, tror jeg. Så da husker jeg at jeg var på vei til prøvespill på NMH og fikk beskjed om at jeg hadde kommet inn i Trondheim da. Og det var jo veldig, veldig lettende og utrolig stas. Og da visste jeg jo egentlig at jeg skulle begynne i Trondheim.
0: Men dro du på prøvespill på NMH likevel?
1: Jeg gjorde det. Jeg hadde lyst til å bare...
0: Og kom inn der også?
1: Ja. Mm.
0: Ja, da sitter du og kan velge på øverste hylle.
1: Ja, rett og slett. Det var veldig stas.
0: Men du visste det før du dro til musikkhøyskolen at Trondheim skulle det bli uansett?
1: Ja, det visste jeg. Altså, som nevnt, altså bare det... miljøet rundt Trondheim, og ikke sant, jeg hadde jo allerede da vært kjent med folk som var 3-4 år eldre enn meg i ganske mange år, og se alle de på en måte reise opp til Trondheim og begynne få litt sånn innblikk i jazzlinja på innsiden gjennom mine venner da, og visste at det der er det jeg vil for min bachelor.
0: Ja.
1: Og liksom få se, ikke sant, Trondheim Jazzorkester som de store, store heltene gjennom hele ungdomsskolen og videregående. Mm. Så var det egentlig ikke noe spørsmål. Altså, det var dit jeg ville.
0: Hvordan var det for Eirik Hegdahl som lærer da?
1: Altså, kjempestas. Jeg husker de første ukene der i Trondheim, og første spilletimer med Eirik Hegdahl, og han spør, ja, hva er det du vil sjekke ut? Og vi begynner å sjekke ut på en måte Clifford Brown med Sonny Rollins, og begynner å planke, og begynner å forstå den her metodikken. Det var bare en eventyrlig periode for meg, ja. I hvert fall. Mm.
0: Vi skal høre litt mer, vi, fra Galumphing Duo, Noodling in Three.
1: Ja, det stemmer.
0: Fortell, forklar.
1: Det er egentlig en låt som bare... Der, ja, som er litt kjerneideen med den duoen, at vi skal ha et eller annet låtmateriale sammen, og så skal vi bare improvisere hemningsfritt deretter. Så denne låta består av en melodi og noen tilhørende akkorder, men med utgangspunkt om at hver versjon skal være et blankt ark. Så det er rett og slett det vi gjør, altså vi spiller... improviserer fritt, fri improvisasjon, men med noen holdepunkter da.
0: Og hvem, er det din grunn i det, eller er det
1: Shannon sin? Nei, det er noe vi på en måte har utviklet sammen, ja. Mens låtmaterialet her er også Shannons på en måte komposisjon da.
0: Her kommer Noodling in Three.

0: Nå skal vi innrømme her, Jørgen, at mellom låtene så har vi snakket litt off mic, som det heter på godt norsk.
1: Mm.
0: At når jeg tok frem min syltes ananasbrus, så vekte det gode minner fra unge Jørgen fra Disen i Oslo, for du har vært mye på Moldejazz.
1: Ja, virkelig. Oppvekst, virkelig.
0: Og drukket ananasbrus.
1: Masse ananasbrus. Altså, den vekker så gode sommerminner, den brusen der, altså.
0: Var det pappa som ville til Molde, eller var du,
1: ja.
0: Var du pådriver du også, eller?
1: Absolutt. Jeg tror egentlig at hele familien på fem er veldig glad i den festivalen.
0: Mm.
1: Både fordi det er mye ikke sant, festivalgata, mye gøy å gjøre for barn på et vis, men også altså, bare en utrolig fin feiring av bra musikk, da.
0: Ja.
1: Og kanskje en av de jazzfestivalene i Norge som klarer å sette et sånt positivt preg på hele byen, da. At det ikke er så anonymt for de aller fleste innbyggerne. Altså alle vet når Moldejazzen er, på en måte. Så vi var masse på Moldejazz opp igjennom, og så etter hvert så kjørte vi opp med kompiser og bodde i telt under hele festivalen, da.
0: Mm. Du bodde på Kviltorp Camping.
1: Kviltorp Camping, ja. Det er så mange gode. Ja, virkelig altså, ja. Virkelig.
0: Fikk du vært med i Street Parade noen gang da?
1: Ja, jeg var med et år med Jazzlosjen faktisk,
0: ja.
1: Mm. Og det var kjempestas. Mm. Og så spilte vi jo ofte i Alexandraparken med Akershus og Oslo, ja. Ungdomsjazzorkester, da. Mm.
0: Hvis du skal tenke på noe høydepunkt fra festivalen som du har hørt da.
1: Oi.
0: Noe som satt veldig spor.
1: Ja, sant. Jeg har veldig sterkt minne av Kristoffer Lo med Trondheim Jazzorkester.
0: Ja.
1: Den konserten. Og når VJ Iyer var Artist in Residence. Det også var en veldig bra festival, synes jeg.
0: Ja.
1: Mm.
0: Her skal vi høre den tredje og siste låta i denne sammenhengen med Gallumfing Duo. Og det er din sørgemarsj.
1: Stemmer.
0: Og her skal Shannon Mowday spille på Tubax. Som er et gigantisk instrument som forklarer bare bittelitt hvordan,
1: ja,
0: det ser ut.
1: Altså det må stå på stativ, rett og slett. Altså, det er høyere enn Shannon, det instrumentet. Så det er svært. Jeg anbefaler alle en rask
0: høy, da.
1: Hun er ikke så høy. Men altså det, ja, jeg anbefaler alle en rask tur innom Google for å se på tubaksen, altså.
0: Ikke sant? Mm. Her kommer Sørgemarsj.

0: Det var altså det vanvittige instrumentet tubax som folk oppfordres til å gå inn på internettet for å sjekke ut hvordan det ser ut.
1: Virkelig.
0: Det var Galloping Duo det. Nå skal vi over til en verdenspremiere.
2: Ja, det er altså, så å si.
0: En låt som ikke er utgitt og som heller ikke kommer til å bli utgitt.
2: Nei, ikke det sporet her.
0: Nei.
2: Det er liveopptak fra en konsert vi gjorde i på Antikvariatet i Trondheim før sommeren.
0: Med et band som heter The Former.
2: Nei, bandet heter When I Return. Ja.
0: Låta heter The Former.
2: Riktig.
0: Hvem og hva er When I Return?
2: Det er et helt nytt band som jeg og saksofonist Brede Sørum, vi bestemte oss kanskje for litt under et år siden å prøve å skrive musikk sammen. Og det er noe helt nytt for meg. Altså, en ting er å på en måte komponere flere for samme band og utvikle ideer og sånt. Men i løpet av det siste året mitt på jazzlinja så møttes vi ofte og hadde liksom sessions der vi satt sammen på øvingsrommet og komponerte sammen rett og slett da. For det bandet som nå er blitt When I Return, som er Steinar Heide Bø på trommer og Kertu Aer på bass, Sondre Mosagen på piano, Ola Lømo på trompet, Åsne Fossmark på saksofon, Tensax, og så Brede og meg da. Så det er rett og slett pianotrio med, ja, rett og slett jazzlinja. Så det holder. Og med veldig sånn inspirasjon kanskje fra den moderne New York-scenen da, altså liksom med utgangspunkt i amerikansk folkemusikk, holdt jeg på å si.
0: Her kommer The Former med det nye bandet When I Return.

0: Det var altså When I Return, som vi kommer til å få høre mye til forhåpentligvis i året som kommer.
1: Ja, virkelig. De skal ut og spille litt konserter til våren, og det gleder vi oss veldig til. Mm.
0: Da skal vi få høre det sammen med en annen fra, som har satt sitt preg på norsk musikk som har kommet fra utlandet, men som også har funnet godt til rette i Norge.
1: Mm.
0: Nemlig saksofonisten Amalie Dahl fra Danmark.
1: Riktig.
0: Mm. Hun har et fint band som kalles for Daphne, og som er ute med skive, og som kommer med til.
1: Ja, i sommer var vi og spilte inn plate nummer to på flerbruket. Ja. Så den kommer ut til våren med tilhørende release-turné i Europa.
0: Hva er det som særpreger musikken til Amalie Dahl?
1: Ja, altså den nye plata som vi har spilt inn nå er ganske annerledes også, med litt sånn her mikroskopisk forskning på å tørre å være i rom lenge, nesten litt sånn stillstand og mer klanglige komposisjoner enn den forrige plata, som er ganske sånn her melodiøs og kanskje mer sånn konvensjonelle låter på et vis.
0: Hvem er med i Daphne?
1: Det er Veslemin Narvesen på trommer, og så Nicolas Leirtrø på bass, Oscar Andreas Haug på trompet, og Amalie og meg da.
0: Mm. Ja. En sang til De ensomme som vi skal høre nå, er det fra den første? Eller
1: det er fra den første plata, ja.
0: Mm. Ikke fra den som kommer om en stund?
1: Nei, jeg spurte Amalie, men vi måtte holde det hemmelig litt okay. lenger. Ja.
0: Vi venter i spenning. Enn så lenge så skal vi absolutt greie oss med en sang til De ensomme.

0: 22 år gammel, Jørgen, og ferdig med jazzlinja våren 2023.
1: Ja, stemmer.
0: Da har du satt kursen tilbake til Oslo.
1: Ja, nå i sommer
0: flyttet jeg. Var du ferdig med Trondheim, synes du, eller?
1: Nei, jeg var jo ikke helt det, på et vis. Men da jeg bestemte meg for å bare hoppe ut i frilanstilværelsen og prøve det, så meldte tanken seg om at det er jo kanskje litt hyppigere jobbmulighet da, i Oslo enn i Trondheim, sånn av liksom ad hoc ting som bare ja, skjer her og der. Pluss at det, Oslo er hjertebyen min på et vis da. Jeg har vokst opp i Oslo og har på en måte mye av mitt liv i Oslo også. Så da bestemte jeg meg rett og slett for å flytte tilbake hit og prøve ut frilans-tilværelsen.
0: Hvordan har det vært enn så lenge da?
1: Foreløpig går det kjempefint altså. Både september og oktober har vært bra aktivitetsnivå og men også nok tid til å fortsette å utforske og være student, holdt jeg på å si, med anførselstegnet.
0: Ja. Hva byr 2024 på for Jørgen Bjelkerud da?
1: 2024 byr på mye spennende, altså. Vi skal slippe en ny plate med Daphnia og dra på plate-release-turné med dem, og så spille mer med When I Return, og forhåpentligvis spille mer med den med Galumphing Duo. Blant annet, jeg vet ikke om jeg har lov til å si det, men jeg sier det likevel. Ja, vi skal, Shen driver og skriver et bestillingsverk for Bergen Big Band, som skal spilles på Vossajazz, der den duoen er på en måte litt feature. Det gleder jeg meg veldig, veldig til. Ja, og så fortsette med band som Cosmic Swing Orchestra og det nye norske storband. Og på et eller annet tidspunkt så håper jeg å få i gang min egen kvintett, som jeg spilte eksamenskonsert med. Ja. Og så har jeg et ny veldig spennende kvartett på gang som vi driver og øver og utvikler repertoaren med nå, som er med Trym Saugstad Karlsen på trommer, Sol Lenarsroll, unnskyld for uttalesen Sol, på altsaks, og Joel Ring på cello og meg. Det er også veldig, veldig spennende. Jeg har fått sansen for å jobbe litt sånn i akkordløse besetninger om dagen. Spilt mye trio også uten akkorder. Den friheten det gir da. Så ja, 2024 byr på mye, mye spennende, mye morsom musikk.
0: Det virker som du har en del på gang, Jørgen.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Og med masse ungdommelig pågangsmot.
1: Ja, virkelig. Ja. Må bare hoppe rett ut i det når muligheten byr seg altså.
0: Strålende, det er sånn skal det være. Før vi avslutter med låt som heter Årsak, med det rekomponerte nye, det nye norske storband, David VM sin rearrangering av ideer han har fått av andre låter.
1: Rett og slett.
0: Så skal jeg benytte anledningen til å si tusen takk for at du tok turen til Flytårnet på Fornebu.
1: Tusen takk for invitasjonen, virkelig. Det har vært stas.
0: Takk i like måte. Og med Årsak, som er basert på hvilken låt, vet du det?
1: Det er Oskar Lindberge sin solo på Beautiful Love, hvis jeg ikke husker feil. Så det er D-moll.
0: D-moll, Årsak, med det nye norske storband, arrangert av David VM. Vi lover å være tilbake med Tour de Jazz før du aner det. Ha en riktig god søndag formiddag eller tirsdag kveld.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Ordentlig radio! Hei, dette Knut Christian Moen.
3: Og Ola Christian Schaflo
2: fra Birklund Mannskor, og dere hører på
4: Ordentlig Radio.
5: Her VG-nyhetene. To syklister fraktet til sykehus etter en trafikkulykke I Asker. En bilist og flere syklister var involvert I ulykken. En av dem har uavklart skadeomfang og fraktes med luftambulanse. Den andre betegnes som lettere skadet. Valget I Sverige I gang. Svenskene skal avgjøre om Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson blir landets neste statsminister. Det jevnt på meningsmålingene. Valglokalene stenger klokken 20 I kveld. Nær 5000 soldater fra Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 skal denne uken trene samtidig I gatene, skriver Forsvaret på sine nettsider. Under øvelsen Hovedstad ville folk kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder I byen. Håvard Ingvaldsen erstatter Andreas Kulseng på Norges stafettlag, som løper 4 ganger 400 meter I Ultimate Championship I kveld. Karsten Warholm, Henriette Jæger og Amalie Juhl utgjør resten av laget, og dette blir Juhls siste internasjonale løp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Hei, dette Vegard Kopperud. Du hører på Ordentlig Radio. Wow.

ved siden av. Jeg hadde funnet meg en fest.

flytter til før barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten er fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

0: er VG-nyhetene. Vilnius lufthavn i Litauen ble i dag stengt etter en mulig observasjon av en drone i litauisk luftrom. NATO sendte kampfly på vingene som følge av den mulige observasjonen, det opplyste Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Fra i morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevæpnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
1: Heimevernets øvelse Hovedstad er planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet i veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte Manchester Citys nye manager Enzo Maresca for første gang fredag, hvor temaet var Erling Braut Haaland. Der bekreftet de at Citys fysioterapeut Mario Pafundi fortsatt skal jobbe med landslaget. Haaland kan ta målrekorden i byderby mot United i dag. I Sør-Norge kan man i morgen se Venus passere bak månen i et sjeldent fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40 oppe til høyre for månen. I studio Andre Ødeby, nyhetene fordalte på VG.
2: Hei, dette Heidi Marie Vestreim, og du hører på Ordentlig Radio.

Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så bør de da en prat som ondulat. Vi bodde i Børtingata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi

0: Her VG-nyhetene. En person knivstukket i forbindelse med et mosseslagsmål i Lørenskog. Vedkommende fraktet til sykehus og skal ikke være kritisk skadet, opplyser politiet. Mellom 25 og 30 personer var involvert i slagsmålet. Gjerningspersonen har forlatt stedet. Fra i morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
1: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet i veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Sør-Norge kan man i morgen se Venus passere bak månen i et sjelden fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40, hoppet til høyre for månen. Christopher Nolans episke storfilm The Odyssey nå Universals mest innbringende film noensinne. Filmen har dratt inn over 15 milliarder kroner på verdensbasis, ifølge Variety. I studio André Ødby, nyhetene får du på VG.
2: Hei, det her Jojo Vadenius, og ni lysner på ordentlig.
3: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til ordentlig radio og bli med på trekkspillferden vår. Da hørte vi som vanlig Inger Nordstrøm og Sigmund Deli som spilte oss inn i dette programmet. Hjertelig, hjertelig velkommen, kjære radiolyttere. Dere hører på Ordentlig Radio, den eneste riktige radiokanalen vi har i Norge og i Norden og i verden for øvrig. Så vet dere det. Vel, vel. Det var skryt for i dag, men vi skal videre, og vi skal kalle dette programmet her for Gammeldans favoritter. Og da skal vi, før vi forteller noe om melodier og utøvere, høre en vals. Og når jeg sier at den valsen heter Den ubemerkte, da vil kanskje noen si, nei nå GP, nå tar du feil. Men la vi høre den da.

Jo da, jeg har rett jeg. Opprinnelig så het denne valsen Den ubemerkte, selv om den nok er mest kjent som Sørensens vals. Og grunnen til det, det er fordi Anders Sørensen laget denne valsen. Hvem var han? Jo, han var en av de største spillmennene vi har hatt i Norge noen gang innen sjangeren salongmusikk, bygdemusikk. Det var faktisk før man kalte det gammeldans. Anders Sørensen var et begrep i norsk folkelig musikk. Han kom ifra Romedal, og det fortelles at hans to første lærere i felespill, for han spilte nemlig fele, Jens Skjerve i Romedal og Hans Guttut i Stange, de lærte han opp, men da måtte han til Kristiania for å utvikle seg som musiker. Men pengemangel gjorde at han gikk den lange veien fra Romedal til hovedstaden, til fots. Det hadde jaggu ingen musikere gjort i dag. Da hadde NAV kanskje bekostet penger til. Nei, det hadde det nok. Sannsynligvis ikke. Men vi slipper ikke Anders Sørensen. Vi skal høre en melodi til, og når jeg nå sier at den heter En hilsen til Hamar, ja, da vil du sikkert også protestere. Nei, det heter den jo sannelig ikke, for den er jo kjent som Sørensens Reinlender, og det er også riktig. De vi hørte spille på den første melodien, og som får fortsette å spille her, det er et ensemble satt sammen av Håvard Svendsrud, der han har med Arvid Engård, Svein Haugen, Bente Midtsveen, Kari Leseth og Rolf Erik Syversen. Og det er fra en jubileumsplate som kom ut, som heter nettopp Anders Sørensen 200 år. La vi høre på En hilsen til Hamaren.

samstundes, som det heter på godt nynorsk, som Anders Svensson, så levde en annen stor bygdekomponist, eller komponist av gamle slotter. Og da må vi til min hjemby Ålesund. Han kom jo egentlig fra Stryn, det vil si, det gjorde han ikke. Det var familienavnet som stammet fra Per Bolstad. Men hans far, gamle Per, var også en kjent komponist. Men Per Bolstad og Anders Sørensen, de står som milepæler når det gjelder den musikken som etterhvert ble omtalt som gammeldans. Dette var jo musikk som de var inspirert av ifra Wien, for begge var fiolinister, og de spilte jo Strauss og Lehár og alle de kjente komponistene. Men begge to klarte å sette sitt preg på musikken og fornorske denne wienerklassisismen. Nå skal vi høre en komposisjon av Per Bolstad. Vi skal til Molde av alle steder. Det er Moldenserpolka, og den blir fremført av Kåre Corneliussen fra en plate som heter Spilledanser i gammel stil av Per Bolstad.

Ja, hva skal vi planlegge da etter denne? Jo, da tar vi planlegginga. Det er tittelen nemlig på en melodi som er signert av Helge Hysjelien. Og da er vi over til nutiden. Helge Hysjelien er en aktiv komponist og trekkspiller som har virkelig markert seg i norsk gammeldansmiljø. Altså både som utøver og som toneskaper. Planleggingen, hva det var han planla der, det er jeg ikke sikker på, men vi kan jo høre på den da. Her er Helge Hysjelien med sine musikervenner.

Da skal vi fra Midt-Norge, det vil si vi skal vel til Midt-Norge. Min geografi har aldri vært særlig sterk. Så når jeg sier Midt-Norge, så kan vi vel kanskje si at det er Trøndelag da. Men da kommer vi altså ifra Lillehammer-distriktet. Ok, det spiller vel ingen rolle. Vi skal i hvert fall til Trøndelag, men samtidig skal vi til Hordaland. Dette blir komplisert. Komplisert blir det fordi at han som har laget denne melodien, han heter Torstein Hope. Kommer ifra Bergen, Hordalandsdistriktet, drev et orkester som heter Torsteins Gammeldansorkester, men forelsket som han ble i en dame fra Trøndelag, så flyttet han dit. Og hva det var som gjorde at han laget en melodi som heter Ruteknusen, det er ukjent for meg. Men hvis du hører på dette programmet, Torstein, og det vet jeg du av og til gjør, og som komponist, så kan du kanskje gi meg opplysninger. Jeg skal love deg en ting. Hvis du kan fortelle meg hvorfor du laget denne melodien og kalte den Ruteknusen, så skal jeg spille den en gang til i et senere program. Her kommer den i hvert fall.

Vi holder oss i nærheten av Trøndelag, det vil si vi skal til Røros-traktene. Og til den spillemannen som har gjort seg så markert ifra de områdene, nemlig Sven Nyhus. Sven Nyhus var en institusjon, en unik personlighet. Han var professor i musikk, og han komponerte, Gud hjelp meg, så mange slotter, og det heter slotter gjerne, ifra distriktet der. Når han nå har også fått Åge Sogns orkester. Åge Sogn kommer jo ifra en litt annen del av landet, men er vel kjent som trekkspiller og mange ganger Norgesmester og til og med nordisk mester med sitt orkester. Og nå skal vi høre Åge Sogns orkester ifra en serie som heter Gammeldans Norge samles nummer 3. Der spiller nemlig Åge Sogn Trollkastet av Sven Nyhus.

Ja, det ikke på tide med litt sangstrofer da? Jo, så absolutt. Og da skal vi til trivelige Trøndelag. Det jo et fylke som kanskje ved siden av, ikke bare kanskje, helt sikkert ved siden av Gudbrandsdalen og andre dalfører har markert det sterkest når det gjelder gammeldans og trekspillmusikk. Og der har i hvert fall Jan Borsets orkester vært en som har virkelig satt Trøndelag på kartet. Ikke minst da med denne trivelige valsen, som rett og slett fikk titelen Trivelige Trøndelag. Det altså ingen ringere enn Jan Borsets som tar oss med til Trøndelag.

Vi tar og skifter litt sjanger. For selv om jeg har kalt programmet for gammeldans favoritter, så er det lov å gå litt utenom titelen. Og det gjør vi i en veldig kjent, skal vi si, novelty, foxtrot. Ja, det er jo en sånn Charleston. Altså, det er veldig vanskelig å plassere hvor vi skal plassere Nola. Nola er titelen på melodien, og den er skrevet av en herremann som heter Felix Arndt. Og da er vi over til en spellmann som har vært ofte å høre i programmene våre, og som har vært gjest flere ganger her også, nemlig Håvard Svensrud. Nå er det vel kanskje ikke denne stilen vi forbinder mest med Håvard, men dette er fra en plate som heter American Victory March, og som har overtitelen Nordens trekkspillvirtuoser. Og man må vel kunne si at godeste Håvard Svensrud er virkelig en av våre trekkspillvirtuoser. Det får han bevist her, i denne melodien som da alle kjenner, men kanskje ikke har hørt så ofte, Nola.

Ikke tro at vi slipper Håvard Svensrud ut av radioprogrammet når han først er kommet inn. Vi skal ha en hjem i bokstavlig forstand. Dette var jo en utenlandsk melodi, men vi skal til Henry Haagen Ruud, som jeg vet var en av Håvards store favoritter. Og vi skal opp i fart, for nå skal vi virkelig høre det spruter ut av trekspillet til Svensrud. Denne Haagen Ruud-melodien, som har titelen Polka Giocoso, hva det betyr, vel, det kan jeg ikke fortelle dere, men jeg kan si dere det at skal dere danse til, ja, da må dere jagge være sprek.

Tilbake til Trøndelag igjen. En av trekkspillrepertoarets aller, aller mest populære, og jeg har lyst til å si også aller, aller beste melodier. Den kom ifra godeste Asmund Bjørken. Asmund Bjørken var en unik musiker. Han var jo fantastisk å spille trekkspill, men han kunne like godt skifte over til saksofon, og der var han også en av de fremste vi har hatt in jazz-sjangen i Norge, ble tildelt Buddy for sin virksomhet som jazzmann. At han da kunne mestre de to sjangerne, altså trekkspill, gammeldans og jazz, er fantastisk, og det i tillegg på to forskjellige instrumenter. Men ikke nok med det, han hadde også vanlig dansorkester, og Jazzmunn, som han gjerne ble omtalt som, han var også en utrolig skøyer. Nå er det vel slik at noe av det han serverte på scenen av verbale historier, kanskje ikke passer så veldig godt i radio, men jeg tar en risiko nå. For jeg hadde nemlig Jazzmunn med i et NRK-program ifra Trøndelag. Og der stapp jeg han fri. I fri tøyler fikk han lov å fortelle historier. Noe jeg kunne angre på etterpå, for det var nok kanskje noen som satt kveldspizzaen i halsen. Han fortalte nemlig at han en gang skulle spille til dans i et lokale i Selbu, hvor det var gammeldans og stor stemning, og der var det vanlig at man laget betasuppen, som skulle da serveres, for det var en del av inntektene til de som arrangerte. Og Martha, kokka, hun hadde stått hele dagen og laget denne suppen i en gedigen gryte. Og dette var som sagt ekstrainntekter. Like før gryten var helt ferdig, så var det en som ropte på Martha, og det telefon til deg, Martha. Og Martha måtte la en av de som stod nærmest få ta over sleiva. Kan du røre her litt, du, når jeg tar telefonen? Og han rørte i vei. Og Martha tok telefonen, men denne karen som rørte, han hadde vært på fest kvelden før. Så eimen, eller duften ifra betasuppa, gjorde at hans eget mageinnhold kom opp i gryta. Kan dere tenke dere, sa Bjørken, hvilke katastrofe det var? Martha ilte bort, kalte opp sjefen for arrangementet og sa, «Hva i verden skal vi gjøre? Han har spødd opp i betasuppa!» Formannen var en sindig trønder, stakk pekfingeren ned i, smakte på den og sa, «Vi selv!» Vel, vel, sånn kan det være. Dette var en Bjørken-historie. Men la vi roe ned da, frøseminner, den fineste av alle Bjørkens komposisjoner kommer her.

Vi lar Bjørken fortsette, ikke med betasuppe, men med noe som kanskje man kan smake på, som smaker godt nå, sukkertøy og lade. Hans Eriksen laget melodien, den het ikke det den heller da den ble laget. Da het den Farmer Life, eller Farmer Liv. Hans Eriksen skulle til Amerika og spille, men da han var der borte var det en nordmann som skrev tekster, som lagde norsk tekst til denne. Og da Hans Eriksen kom tilbake til Oslo, da var Hans Eriksens egen melodi Farmer Liv blitt en slager i Norge under titelen Sukkertøy og Lade.

fra Asbjørn Bjørken er ikke steget langt til en annen av de store spillemennene fra Trøndelag, Arnstein Moen. Og da tenker jeg på Arnsteins gammeldansorkester, muligens det mest populære gammeldansorkester vi har hatt i Norge. Her skal de få fremføre en melodi som heter Pigg, svin, skinne. Det er egentlig en tradisjonell melodi, men teksten skal være av Alf Røysen. Og det er ikke så greit for denne karen som får innsydd skinn av piggsvin i sin bukse av sin kone. Men det får vi høre historien om her. Legg merke til at det suser rundt oss her med masse folk. Dette er gjenskapningen av hvordan Arnsteins spilte når de spilte på lokale. Og faktum var at disse platene som da het Gammeldansens beste 1, 2 og 3 solgte mer enn noen andre grammofonplater i sjangeren på den tid. Her Arnsteins med Piggsvin skinner.

Det er lov å bruke svensk i ordentlig norsk radio, bare vi har i hvert fall en norsk utøver, og derfor fortsetter vi med Arnstens. Og vi skal ikke si noe annet enn at de skal få lov å ta oss med i en av Evert Taubes mest kjente valser, den som handler om Kalle Skjeven.

Vi var inne på i melodi nummer to i dette programmet, hvis dere har fulgt med fra starten. Da var det Moldenserpolka, som ble spilt av Kåre Corneliusen, og den Moldenserpolkan var komponert av Per Bolstad. Jeg velger å avrunde dette programmet også ved å ta en tur til Vågå. Ja, det var ikke der Per Bolstad kom fra. Det har vi nevnt tidligere. Han var ålesunder, mens hadde sine aner ifra Stryn. Og den som fremfører dette er en kar som bodde i Spjelkavik, og det er min hjembygd. Og jeg kan fortelle dere at han var min nærmeste nabo, og har vel, må vel ta på seg skylden for at jeg er interessert i trekspillmusikk. Det var Gunnar Nakken, som var et stort gammellands- og trekspillnavn, og han spilte mye Bolstad. Nå tar Gunnar Nakken oss med til Vågå, og vi runder av med hilsen til Vågå. Samtidig så bringer vi en hilsen til alle dere som hører på programmet. Og velkommen tilbake, og skulle noen av dere bli dårlig, ha god bedring.

0: er VG-nyhetene. En person er knivstukket i forbindelse med et mosseslagsmål i Lørenskog. Vedkommende er fraktet til sykehus og skal ikke være kritisk skadet, opplyser politiet. Mellom 25 og 30 personer var involvert i slagsmålet. Gjerningspersonen har forlatt stedet. Fra i morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
1: Heimevernets øvelse Hovedstad er planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet i veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Sør-Norge kan man i morgen se Venus passere bak månen i et sjelden fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40, oppe til høyre for månen. Christopher Nolans episke storfilm The Odyssey er nå Universals mest innbringende film noensinne. Filmen har dratt inn over 15 milliarder kroner på verdensbasis, ifølge Variety. I studio André Ødeby, nyhetene får låte på VG.
2: God dag, dette er Jon Solberg. Du hører på Ordentlig Radio.
3: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei.

planter og tre, men en grafirfisler og ukjente aner fikk armer så lange som sultne bavianer. To tanter sto og dro i hver sin ende av et laken. Hun med leddgikt måtte slepes, og det avgjorde.

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

Middagskrus. Men vi dro til fjells.

0: Her er VG-nyhetene. En person knivstukket i forbindelse med et mosseslagsmål i Lørenskog. Vedkommende fraktet til sykehus og skal ikke være kritisk skadet, opplyser politiet. Mellom 25 og 30 personer var involvert i slagsmålet. Gjerningspersonen har forlatt stedet. Fra i morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
1: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet i veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Sør-Norge kan man i morgen se Venus passere bak månen i et sjelden fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40, oppe til høyre for månen. Christopher Nolans episke storfilm The Odyssey nå Universals mest innbringende film noensinne. Filmen har dratt inn over 15 milliarder kroner på verdensbasis, ifølge Variety. Studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Hei, dette Lars-Erik fra Plumbo, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Velkommen til viseprogrammet Veiviser her på Ordentlig Radio. Programleder i dag er Jan Rønne.
1: Jeg skal presentere noen viser, norske viser som jeg selv har satt stor pris på. Felles for de fleste av dem er at det handler om å møtes. Da kommer man nesten ikke utenom Rudolf Nilsen, synes jeg, teksten fra På stengrunn jeg hadde tenkt. De fleste tekstene til Rudolf Nilsen er viet arbeiderklassen på 20-tallet og Klassekamp. Nilsen, som også skrev under signaturen Rulle, døde bare 28 år gammel. Melodi til Jeg hadde tenkt er av Jon Arne Korell, og her synger han sammen med Kari Svendsen på en innspilling fra 70-tallet.

Jeg var der noen uker for å lære litt russisk, og på nattoget som jeg da skulle ta fra Moskva til Sankt Petersburg, så hadde jeg kjøpt billett på en tomannskupé. Men jeg må jo si jeg hadde håpet å få den helt alene, og det så ut som det skulle skje helt til toget omtrent skulle begynne å rulle, så åpner døren seg. Jeg var litt oppgitt over at jeg da ikke skulle få sitte i fred og lese mine russiske lekser som jeg hadde fått, og nyte stunden. Fordi å reise på tog sammen med russere kan ofte være litt slitsomt når de trekker fram vodkaflasker og så videre. Men da døren åpnet seg, så var det jo en åpenbaring av en kvinne som sto der i flott pelskåp og ung og vakker, må jeg si hun var. Så hun kommer inn og sier jo, her skulle hun ha den andre køya. Og konduktøren kom og låste oss inn, og det var av sikkerhetsgrunner at de låste dørene fra utsiden. Men nå ble ikke dette noe romantisk møte, men jeg fikk i hvert fall hjelp til mine russisk lekser før vi gikk til ro. La oss heller høre på Kari Bremnes sin fortelling.

Kari Bremnes har to brødre som også synger og spiller, Ola og Lars, Lars og lillebror. De tre har spilt inn mange låter sammen, men de har også laget mye hver for seg. På CD-en Røverkistebunn synger Lars alene blant annet «Du må si ja». Det handler om å si ja til livet. Og er ikke livet en uendelig rekke med møter i ulike former og skikkelser? Noen møter kjærligheten, andre møter problemer og utfordringer, og noen møter veggen. Og som en skribent har formulert det,

En annen gitarkamerat, Halvdan Sivertsen, har laget en utrolig vakker, stemningsfull og tankevekkende vise, Sommerfugl i vinterland. Sangen var åpningsspor på albumet Ny og naken fra 1987. Det er en sang om toleranse, og den har vel hatt sin aktualitet gjennom 18 år. Flyktningesituasjonen i Europa i dag gjør ikke sangen mindre aktuell nå. Artisten Vinny laget sin egen versjon til TV-programmet hver gang vi møtes, men det er nå Halvdans opprinnelige versjon som er min favoritt.

0: En meget spesiell forfatter og sanger heter Øystein Wingard Wolff. Han er kanskje mest kjent for sin lyrikk og sine bøker, men han har gitt ut flere CD-er. Han blir noen ganger sammenlignet med Jacques Brel. Stemmen hans er ru og dyp, og han dyrker melankoli. Han legger ikke skjul på at han har diagnosen paranoid schizofreni, men om de stemningsfulle og poetiske sangene han har skrevet er blitt til på tross av det eller på grunn av det, det kan være det samme. Men hør på denne sangen, «Alene er du ingenting, kan det bli bedre?»
1: Om natten trives blå musikk, den siste nesten tomme trikk, som ramler ned i byens fang, en ustemt fiolin. Din siste sjanse var i går, og snart står døden utenfor, og spør deg om

0: Jeg lar Øystein Wingard Wolf få slippe til med enda en sang med oppfordringen «Møt meg på halvveien».
1: Møt meg på halvveien.

veien når jeg har feber. Og skummet på ølet er drømmenes rus.

Da beveger vi oss ut av melankolien og ser hva som skjer når vi møter en av vintermånedene. Det er Geir Lystrup som slår an en munter tone og hyller den tiden som er enda lenger fra sol og sommer enn Bjørnstjerne Bjørnsons aprilvalg. Apropos Bjørnson, det fortelles at han ble bedt om å skrive et vers til en dansk kalender, souvenir, for året 1869. Var alle måneder opptatt bortsett fra april, men den passet han så godt at han moret seg med å begynne med en dikte med «Jeg velger meg april». Geir Lystrup sier heller «Hei februar», og det er en vise fra CD «En god tid» fra 2009. Egentlig tar visesangeren her for seg de fleste månedene i året, også april. Geir Lystrup, som startet sin karriere på begynnelsen av 70-tallet, er en svært allsidig visesanger, musiker og forfatter. Geir har god tid, som kommer og forteller. Han slentrer muntert av gårde og legger inn noen Ole Paus-takter i fremførelsen.

Bortsett fra Kari Bremnes med sin vise togsang i starten av programmet, innser jeg at utvalget av artister har vært svært mannsdominert. Det retter jeg på nå, og slipper til visesanger Synnøve Wisting. Synnøve, som dessverre måtte gi tapt for kreftsykdom tidligere år, er blitt omtalt som en visesanger med stort repertoar og god fortellerevne. Hun høstet stor anerkjennelse for sine opptredener med egne tekster, sang og musikk. Hun deltok i en konkurranse kalt Seniorstjerner, et initiativ fra Kjell Karlsen i 2004. Hun vant en delkonkurranse ombord på hurtigruteskipet Finnmarken med sangen «Der sto du». Det resulterte i et mangeårig engasjement på hurtigrutebåtene. Det som må betegnes som en viseperle, altså «Der sto du», er hentet fra CD-en «Kom med» fra 2012.

Da jeg introduserte Geir Lystrup som visesanger og forfatter, var vel ingen i tvil om at det var en norsk visesanger. Går det an å ha et mer heilnorsk folketonenavn? En annen dyktig norsk visesanger har et navn som heller kunne vært hentet fra utlandet, og muligens er det det, et stykke tilbake. Trubaduren og kåsøren Louis Jacobi er larviksgutt, men har markert seg med bøker og viser innenfor ulike temaer. Visen Så sa det bare pang fra CD-en Puslespill er vel en situasjon som mange kjenner seg igjen i. Er det noen annen måte å beskrive et møte med en åpenbaring av et menneske på?

samme bord. Da møttes våre blikk, og begge hjerter fikk et kick, og vi fant ord. Vi prata litt om alt og ingenting, men aller mest om deg og meg. Da vi reiste oss for å gå, så var det opplagt at vi skulle samme vei. For det sa jo bare pang, og vi ble samme klang.

veien begge to. For over cappuccinoen så møttes våre øyne og vi lo. For jeg sa jo bare pang, og vi ble samme glans.

fikk våre strenger stemt. Og det som ble musikk i det vi reiste og så gikk, ble aldri glemt. At kjærlighet ved aller første blikk

og samme sang som livet ga oss. Det var ikke til å tro at det ble jeg og du som fikk livet

Louis Jacobi er jo også kjent for å ha laget masse ølsanger eller ølviser. Jeg går ut fra at folk ikke har trodd at så sa det bare pang hadde noe med det å gjøre, og det har man i hvert fall fått avkreftet nå etter å ha hørt den sangen. Nå la jeg han slippe til med en vise til, og litt mer stille og stemningsfull. Også en variant av et møte mellom to.

netter. Det var en lengsel i hver dag. Og når jeg kjente etter, var det mine hjerteslag. Det var en gammel uro som ingen måtte se. Hver gang jeg valgte veiene, så ble min uro med. Men så kom du, ja så kom du, så kom du inn i mine dager. Som ei løkt igjennom mørket, som et veivalg i et kryss. Som regnet etter tørke, var vårt aller første kyss. Du svarte mine lengsler,

så kom du, så kom du in i mine dager. Ja, så kom du, ja, så kom du.

Vi skal avslutte med en kvinne som også har gjort seg bemerket i norsk viseverden. Hege Tunål valgte tidlig å kaste seg over tekster blant annet av Hartvig Kiran og fikk Spellemannsprisen i 1983 for innspillingen av Kirans sangsyklus «Historia om Olav Skutvik og Mariann». Men sangen «Aldri mer» var allerede med på LP-en «Vide med vind» i 1974. Sangen har nærmest vært Hege Tunåls signaturlåt. Melodien er av Finn Lutt, og jeg sier takk for nå.

0: hodet, og så spretter vi til himmels igjen. Jeg reiser alene, jeg flyr over land og by. Før kom barna med storken, men nå tar vi fly.
1: Hei, det her er Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: er det VG-nyhetene.
1: Og hva gjør Michael Oliver? Han sier goal! Erling Braut Haaland gjør mål i Manchester Derby igjen!
0: Erling Braut Haaland sikret 1-0 og seier for Manchester City i Derby mot Byrivalen United. Haalands matchvinnerskåring ble til slutt godkjent etter en lengre varsjekk for en mulig offside. Fra i morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
2: Heimevernets øvelse Hovedstad er planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet i veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det gikk ikke veien for Karsten Warholm i finalen på 400 meter hekk i Ultimate Championship i Budapest i dag. Warholm endte på tredjeplass etter å ha bommet på nest siste hekken. Brasilianske Alisson dos Santos tok seieren, mens Roy Benjamin ble nummer to. I studioen Rødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Hei, du hører på Ordentlig Radio med Værsmannen.

0: vil dem du kjente huske på og ganske sikkert spre. Livet er et minne som hisser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei, det her er Jakob Jansson. Du hører på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Gulat, ja, Alma Radioa.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

0: Hei, dette Ole Paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

jeg sikkert, men har stort sett snakket sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først i liv og sto opp den tredje dag.

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.

0: Hei, mitt navn er Andreas.
1: Mitt navn er Theodor.
0: Vi er fra Comet Kid, og du lytter til Ordentlig Radio.

Hei, dette er Helge Grønnau I de musikalske dvergene, og du hører nå på ordentlig radio, og du heldig. Skål da!

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten er en smule overdrevet.

0: får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl. Og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemme et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjern, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Hei, dette er Vibeke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: 100% norsk musikk. Dette er ordentlig radio.
1: Kom nå og se.